0: Лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Ну что, друзья, мы продолжаем наше пятничное утро. Если вы только присоединились, добро пожаловать! Вы вовремя, потому что пятница уже начинает набирать обороты, да? А значит, настроение должно быть на подъем.
2: Албетте, бизмене чоу қолсыңыз, бұл нәрсе 100% гепілденген емеспе. Жұмышқа оратқандар, мектепке, балабақшаға айтор, рульді баратқан, жолды баратқандардың бардығына бізден чоң салам. Алиме, бізде Авторадио Чекетке жүз сайты арқылы онлайн дүйненің башқа четіркілерінде оғы отқандар, бізден дағы сіздерге Қырғызстандан салам.
1: Да, так, перед началом второго часа давай все-таки поговорим о нашем спонсоре.
2: Сөзсіз.
1: Да. Знаешь, вот что для тебя самое важное при выборе жилья? Вот как ты думаешь все-таки?
2: Меніңше қауіпсіздік.
1: Угу. Тогда нужно будет обратить внимание на Восток 7 от БРК Групп. Новый жилой комплекс находится на проспекте Шабдан-Батыра, 62. Квартиры от 89 тысяч сомов за квадратный метр. Рассрочка без процентов от 45 тысяч сом в месяц. Подробнее 0998-555-577.
2: Демек, дошты, жеткіліктіу баа менен, үйлі болойын деп ниет қылып жүргендер, сөзсіз өзінің үйін алсыны.
1: Да, самое время обратите на жилой комплекс «Восток-7» от БРК Групп.
2: Бұйырса, БРК-ның жұмалық башқы байгесі болған Алиса ақылды колонкасының есін бүгін анықтайыз. Қалочылар, бұға чейін қойынға қатшықандар, ұпай топтығандар жүрек бір башқычы дүк-дүк-дүк болды тұрш керек.
1: Да, такой ответственный день, знаешь, даже я волнуюсь.
2: Болды, алдыда мұнаушыл толқындауының бардығын жейінтіғын шығарып, жеңгічіні анықтайыз. Аға чейін, достор, дағы бір байгелі ойыныз бар кен, концертке барғысы келгендерді алдыда концертке жүрін қой бөйлі, қандай дейсің?
1: Я думаю, что это прекрасно. Прекрасная идея, да.
2: Болды. Анна, мұл идеяны ешке ашырыш керек, достор. Алдыда байгелі ойын, бізмені болыңыздар.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайт жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бағада. Ішмердеулік лицензия алынған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жоғарғы кеңестің депутаты Гүлжан Сатиева Чүй облысының Москва районындағы Құрманбек Сейданов атындағы мектептен ауалыменен танышты. Жоғарғы кеңестің баспасөз қызметі білдіршкенде, Беловодск айылындағы бұл мектепте оқушылардың саны өте көп болғандықтан жаңы заманбап мектеп имаратын құру ең негізгі мұқтажды болып тұрады. Егер жаңы мектеп салынса, учурда оқу корпусы қатары қолданылып жатқан ескі имарат бошоп, аны қайрадан балабақша қатары ашуға жол ашылады. Депутат бұл мәселені шешу бойынша тиісті мемлекеттік органдар менен іш алып барып, көмек көрсетерін уағдалады. Нарын облысының аймағында күші 3 балға жеткен жер титірі қатталды. Ұлттық ғылымдар академиясының сейсмология институтынан білдіршкенде, жер титірінің очоғы орта сырт және қарауылақ айылдарының түштік шығышынан көздей 5 шақырым аралықта жайғашқан. Аталған қалқыту қоныштарда сілкінуінің күші 3 балға жақын сезілген. Өзгеше жағдайлар министрлігінің алдын ала мәліметі бойынша қирауылар және жарақаттар қатталған жоқ. Башка жалықтардан Кыргызстанда 2026 жылдың 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.13% көп. Төрөлгөлөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1% азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

сайтында сатып алуға шашылыңыз. Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барамыз.
4: Алыс, ысық, ел көп.
5: Апа, ата, дордойға неге барамыз? Консмак бар ғой. Ал жерде сіздерге де, маға да көп қызықты нәрселер табылады.
4: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана бағалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сауда борбору. 1-ші қабат. Үй проспектісі 147/4. Телефон 0999-321-123.
6: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуде. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Дойцфан неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
7: СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатшат. Кузовту оңдо, бардық таталдықтағы бойо іштерін, ішенімдіу адистерге тапшыр. Алар іште тақ жана сапатту атқаршат. Дарегин жазвал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
8: Қызырға да болдарға да бес жарыстықта шабат. Қиялданған нәрселер киген киім ойындар. Жалаң бешке оқушып, ата-енелер құбанат, балалық бұл ташрабат.
9: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар сода бұрбұру. Керекті өсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Бирге.
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

билеттер TikiTikiKG сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.